to ele ru ile gbedo kono mi o ni o towe ni o to chiwe yi e monometo o ya bu ko so chi ni no vi chako yo nto le ku dogbe no mi sa ko e to o ya sa ko du tu bo fa fini ja ran agbe monometo lo ti ari no vi chare so yo italo de yo ku ro pe ro pe ani ko eni no mi ro pe a vivi no mi lo a pe se to pante ko ti to o mo ko pe la je mi ji nwire e je mi jire ni a nzo e je mi jire mi a wa nu nwi e je mi jire mi a se tonu e je mi je mi a nya fo ade lo gbogbo ko pe o enu plameto ye yin gbogbo ko pe o zokorameto ye yin gbogbo ko pe o enu nwi e wa ran agbezan menu kristo to itaruwo epe la ni ko nyunu mi ni a bu ko yo nwi de ono mi ju nwi de o gbogbo ko pe lo ko se se to we o de to lagbezan mi o to mo kristo to ti do gbogbo ko pe ke ti do gbogbo ko pe ke o na azia han lagbezan menu mi e tele mi ona mi ayi ni ayi nu kunu gbo o mo freedom ano aha so igbo